0: 마야한도 야마타미세 야마타미세 bugün quruldu matəmün kəlbi bəlada yapsın qurban olum o əllərə o zülfiqara yapsın sen sen sen
1: la la la la la la la Dağıstanın dağı var balam la la la la la la la la Yola çıxma yağı var bala la la la la Derəm gəl mənə dəymə fələk balam lay lay balam lay lay lay Ürəmdə qardaş dağ var balam lay lay lay lay Yağış yağıb dağlara bala lay lay lay lay lay lay Şey qoyub bu dağlara bala lay lay lay lay lay Bala gözətlərəm gəlməsin balam lay lay lay lay Salaram o çıdağlara, no bar balam, lay lay, əziz balam, lay lay lay lay Dağlara binə gəlləm, bala lay lay, gedərəm gənə gəlləm, balam, lay lay lay lay Bala bir də üzvü görsəm, bala, imana dinə gəlləm, balam, lay lay lay lay lay O çını almasın balam laylay, çaxmağın qo almasın balam laylay. Bala səni vıran o çınım balam laylay, əllərin o almasın balam laylay, balam laylay. Mən aşqam oyan gül balam laylay, oyan bilbil oyan gül balam laylaylaylaylaylaylaylay. Bala nə tez açdın, nə tez soldun bala, lay lay lay lay lay lay. Məni başda qoyan gül bala, lay lay lay lay lay lay. Bala mən belə ağlamazdım bala, lay lay lay lay. Gülərdim ağlamazdım balam, lay lay, balam lay lay lay. Bala bilirdim bafın yoxdur ay bala, lay lay lay. Deyirəm, bala bilirdim, bafın yoxdur, balam, lay, lay. Çəkərdim sərfə səni, quzu balam, lay, lay. Nə var, balam, lay, lay, şirin balam, lay, lay, lay.
2: Ox, yaydan bir-bir düşər, balam. Sənin o qəşək gözlərin, ay qız, sənin o xanım canın, balam, o yerişdi canın, balam, ay.
3: Gəllə.
2: Ağız olsun hörüklərin, ay, lay, lay. O qəşək yerişin, qabala bu, qabala, yadıma bir-bir düşər, vay bala, vay bala, vay. Uy, uy, uy, ağır dumanını, gəlin aşəklə, lay, lay. Orada yanı balalı, şəklə, lay, lay, bala, lay, lay. Gedən dayatdı, gedib olay, lay, lay, lay. Gələn də qanlı maşın, gəlin aray, lay, lay. Daş dərə dəyə dəyə, çınırlara dəyə dəyə, gəlin, lay, lay. Altı bala, gəlin, lay, lay. Çox yaralı gəlin, lay, lay. Demək dili olmayan, gözünü heç kəs görməyən, tarpa durmaşın, gəlin, lay, lay. Daşlərə dəyə dəyə gəlin, ay şəhlə, lay, lay, lay. Ah, saxım Qarabağı, ah, balam, ey. Tehran dönə cənnətə, yaddan çıxmaz Qarabağ.
4: Restons dans les environs de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan, en Géorgie notamment, où les plaintes et lamentations font partie de la vie sociale, comme dans toutes les communautés humaines. Et ici, elle se manifeste parfois par des chants que le chœur Roustavi va nous interpréter. Ensuite arrivent les field recordings, captés directement lors d'un rituel funéraire qui se divise en lamentations féminines et masculines. Et entre les deux, une autre lamentation d'un chœur d'hommes. Écoutons.